mo sa yen tin yi o. Number yen 0808 lo bere 0808 o de pari pelu 06 number ile 25,000 naira.